Urban FM. Nisshin Trash Art FM.

Markova, Kirin, Mestrugo, Sešova, Katržmigovca.

right here.

kaluan minutat. Ditje të ulltue, kujdes, hape krahin, në latë, ditje në gjumë. Qau! Dhe shkajora 18 e 30 minuta, po 30 sekunda, kujdes. 3, 2, 1.

score.

Jeni me Urban FM 103 Big Pass. Un jam Urban FM.

Și taș ni de fer cu lot că nouă. Ubera de olie în foșa somanal. Unde avea să amen nouă amen. Ce nu tu pa nu lutia. Kërkur sa ma nalë të unë. Po lëtojnë omë bëllimë është dy mja dy katë ma përse, po kanë unë o stafti ka përmërë dhe ishë.

Jena këtu në zyreteria të Urban FM, edhe këtu pe dritarës tonë, jena të ujtë në pop kjartë, qëfar jetë e lit, god damn, god damn.

0: përpara ka burra bora, tash burrat po mazë ku grau. Krej po vishen, për lyhen, ajo zia e burra, o kruau. A kuptan? Njerë dani së ku burra, njerë dani së ku grau. A kuptan?
1: Depozita avans, qaty për qaty. Përfiton interesin me njëherë me depozitën avans një vjeqare në BKT Kosova dhe zgjerni pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, normë efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, normë efektive 3.54%, si dhe për fito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje faljas. Pako gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe për fito kartel krediti prima gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
2: Një verë në lirë, një rini dhe një Shkoda. 30 vjet më vonë, na lidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Skoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
3: Skoda.
2: OHP Prizren dhe Porsche i Prishtina.
4: Ej, ku je, qa u bën?
5: Unë e Ipkos i besoj. Me IPCO, kom internet ku do mbu që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithku me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
6: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPCO, folshlirë.
7: Ndalon një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
8: Valla nuk lena, për bjetë nuk jesë. Valla e se kohë këtu dhe mpira.
9: Urban FM.
10: You are beautiful, you know that? Do you know that?
11: Yes.
10: You do? You know when those kids tease you? Don't you ever worry about

0: You're listening to Urban
1: FM. Çdo fillim i ri, sjell shpresë, dhe bashkë me të, nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi.

0: I posun me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
1: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër josh, ose porositën një online në rjetët sociale të Daily Shot KS.
2: Banger, banger, banger, banger, bon, shumë bangers. Urban FM, 103.5.

0: me shqiptojmë ju në kalcu.
1: Nuk është spari Gjermania, ajo e viteve të 90. Në Zvicër, Gjermani,
2: jo në rëmër, jo në rëmër. Urban FM, 103.5.
3: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Në Apple në ditë edhe jeni hap për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në macintox.com.

0: Uj rogove e pifshi për shnit.
1: Familja mbjetet, aty ku emocioni nuk ndalet, kur internetin e don super të shpejt, fëmijët i duan kanalet e tyre. Familja, pret filmat e fundit, e sporti nuk mungon. Zgjedhja është Pako Supreme. Tani me zbritje vetëm 29.99€ në muaj nga 34.99€. Deri në 500 megabit për sekond internet, streaming, gaming, rrjete sociale dhe argëtim në çdo pajisje. 300 kanale televizive me përmbajtjen më të shikuar për çdo moshë dhe çdo shije. Kino, digital dhe streaming. Bëj shtëpinë gjithmonë plot atmosferë. Mbi 40 liga sportive, plot adrenalinë, emocione dhe spektakël. Art Motion, më shumë se një platformë, një univers argëtimi.
2: Në rrugë dëgjon të mirë me 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kursi me...
3: Urbana Family.

0: It's the right time to listen to Urban FM.
1: 103.5 FM.
2: Dalë një sekond, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 kase pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
3: Hajde në Prishtinë. Ndalu pak. Kur të ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bën me u këthy prapë për një tjetër.
4: Një fillim i ri. Mbrëmje të bukura që kalojnë po thuaj se po vënë re. Një rokëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
5: Jepi ati qërë.
6: Më dohi rri. Bije flej edhe qërëna.
5: Sa e që punoj, vete fiti.
7: Je që në kemë punëturën. Muj me punu si kali.
8: Urban FM.
9: Puna.

0: jeni me Radio Urban FM 103.5, the best radio in town.
1: Hey cutie, a keni matren? Barbie cutie card në Burger King. Burgeri ri me barbecue sauce, mishi pjeku në flak. E gjeni me dy verzione,

0: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
1: Hey, hi, you're listening to Urban FM 103.5, made in Pristina.
2: Oh, yeah.
1: Sending out love and good wishes to everyone. Keep it here. Enjoy your day.

0: pekenin zet. Regvala në kakov ku ku flakam dule. Se na e kena klime këtë zote mos e lash kërkon pak limë se do me thonë trut vlojnë.
1: Fanë femnishtë në 3.5. That's the way that the world goes, man.

0: Alcorn.
1: Pá, diz que abre a malha, grande lobra de mamu e diz que abre a chitão nessa cria, toma lá.
2: Urban FM në 103.5.
3: Hirok, hirok, hirok. Shpoqet dhe pushtar. Hirok, tjesht, hirok, shiko. Hirok, hirok, hirok. Diçka po shkëlqen. Hirok, hirok, hirok. I Rio Volkswagen T-Rock. Drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
4: Volkswagen.
3: Oho për Prizren, Paki Automobile dhe Porsche i Prishtina.
5: Ndalon një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Komfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 kase pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
6: Vetëm 8 minuta. Jo.
7: Bosh shtëpin me aromë freshtë të broqen, ciabatta, seed broqen dhe baget. Premium Bakery, pjekë vet.
6: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
7: Blej një ditë, pjek çdo ditë. Premium Bakery.

0: Uj rugove e pifshi për shnet.
1: Bam, bam, bam, bam, bam, bam.
2: Francesc, ta thojnë kuizin.
3: Po,
2: qa vë dëma shqip, kuizin.
4: Ore, edhe jë?
5: Hërë, hërë, hërë, hërë.

0: Uj rogove e pivši pršnet.
1: Hey, cutie, a keni matren? Barbecue!

0: lokal me të natjerët.
1: Kola, da ju kola, kola, kola.
2: Na midi vapër. Ua, ju përshenes. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Po, po, po, po, po, po, po, na midi, na midi.
3: Urban FM 103.5.

0: Ajde. Vi Prishtinën këtu 103.5 Urban FM.
1: Hajde në Prishtinë, ndalu pak. Kur të ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bon me u këthy prap për një tjetër.
2: Ndalon një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lubo Credit Cartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lubo Banka, për gjithçka që vijon.
3: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të, nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pran jush, pran familjeve, pran udhëtimeve, pran vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pran atyre që kujdesen, pran atyre që ndërtojnë të ardhmen, pran momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
4: Masa sajda, shkoj në hullë.
5: Mendis rrugës.
6: Mendis rrugës. Mendis rrugës.
7: Mendis rrugës. Mendis rrugës. Mendis rrugës. Mendis rrugës. Mendis rrugës. Mendis rrugës. Mendis rrugës.

0: Tun wir gleich.
1: Wetten, det minuta, jo më shumë.
2: Bush shtëpin me aromë fresh të broqen, qabata, sid broqen dhe baget. Premium Bakery, pjek e vet.
1: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
2: Blej një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.
3: Defense Shot, i pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në banaturët më të frekuentuara ofër jush.
4: Më falemiri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë. Një rokëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma. Dhe çdo të cep të jetës.
5: Hi guys, yeah, my name is Quenum Philip. Now I'm in a radio

0: prizat kryesora njët për më knaq.
1: Hajde.
0: Rakia, tomli, edhe maca.
1: Pse maca?
0: Se ti kështë dhe me pi tomli.
2: Urban FM, 103.5.

0: si një ëndër magjike hyre në jetën time. Më fale dashuri, ndryshove jetën time, ti je angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana va.
2: Ej, ku je që urban?
3: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
4: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, Volshlir.
5: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe jeni hapë për para, në shkull, në pun, edhe njët. Në Macintosh i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në Macintosh.com.

DJ 222 꾸짖 앞에 끌어힘 날려왔듯 DJ는 중 총! 다시 가요라 때때 물에 30 minutes 30 seconds 꾸짖

0: Boxer ni yw'n angau acid jazz, disco funk, latin synth, soulful, neo, minimal fusion, classic techno, chill out house.
1: Urbana FM. Dalo një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Comfort me norm super atraktive interesi, deri në 36 kësë pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
2: T-Rock, T-Rock, T-Rock. Shfaqet dhe pushtan. T-Rock, ti je T-Rock. Shiko. T-Rock. Diçka po shkëlqen. T-Rock, T-Rock. I Rio Volkswagen T-Rock. Drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
3: Volkswagen.
2: Aho po Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
4: Hey cutie, a keni matren? Barbie cutie card në Burger King. Burger i ri me barbecue sauce, mish i pjeku në flok. E gjeni me dy verzione, beef

0: Uj rugove e pifshi për shnit.
1: Po, muzika

0: Hi, this is Barem, and you're listening to Urban FM.
1: Still can't sleep. You're now listening to 103.5.
2: Depozita avans, qaty për qaty. Përfitoni interesin me një herë me depozitën avans një vjeçare në BKT Kosova dhe zgjatni pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, normë efektive 3.44%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, normë efektive 3.54%, si dhe për fito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje falas. Pako gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje falas dhe një muaj falas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje falas dhe një muaj falas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
3: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë. Një rrugtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
4: Hajde në Prishtinë, ndalu pak. Kur të kap dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ambëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crabs. Vendi që të bon me u këthy prapë për një tjetër.
5: Familja mbjetet, aty ku emocioni nuk ndalet, kur internetin e donë super të shpejt, fëmijët i duan kanalit e tyre. Familja, prek filmat e fundit, e sporti nuk mungon. Zgjedhja është Pako Supreme. Tani me zbritje, vetëm 29.99 euro në muaj, nga 34.99 euro. Deri në 500 megabit për sekond internet, streaming, gaming, rjetë sociale dhe argëtim në çdo pajisje. 300 kanale televizive me përmbajtjen më të shikuar për çdo mosh dhe çdo shije. Kino, digital dhe tring. Bëj shtëpinë gjithmonë plot atmosferë. Mbi 40 liga sportive, plot adrenalin, emocione dhe spektakël. Art Motion, më shumë se një platformë, një univers argëtimi.
6: Që ta është një ditë ferë, ku lëtë kënë unë. U dhe bëra djo lënë, po, shaso, ma nalë. Unë ja bësh amen, nona, amen. Se nënë të pranu lutja. Kërkush sa ma nalë se unë. Po lëtë e nënë bëllim e shdybë një dykat në apurë, se po kanona staf t'i ka përmërë dhe ishë.

0: Jena këtu në zyre të reja të Urban FM, edhe këtu pe dritarës tonë, jena të ujtë në po kjartë, qëfar jetë e letë, ka dhe më dojë.
1: Nëste një, nëste dë, nëste tre, nëste katër, nëste pes, nëste gjasht, nëste shtat, nëste tet, nëste

0: vërtet gjirimet ju bo fshiura.
1: Wow.
2: I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale.
0: E pjesa më e fortë
2: Defense Shot, po pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundemi të zgjidhni në panaturat më të frekuentuara ofër jush.
1: Në baja ka burra borës, është burra këmazë ku grau. Krejt bu vishën për lyhen, a e zdi a e burra, a grua është. A u këtan? Njerë danë të ku burra, njerë danë të ku grau, a u këtan?
0: Po sa mundet me shku për para karakteri i Ali G's në vitin 2026? Ali G për vitin 2026 mundet me qenë shumë Olli G për vitin 2026 mundet me qenë shumë demodir si koncept. Të di që na jeton në një kohë ku bën humor druski, edhe personalitete si Olli G nuk janë më veçantë.

0: say to them? Answer me when I don't.
1: You're listening to Urban FM.
2: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
3: Ndalon një sekond, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Komfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.

0: Uj rogove e pivši pršnet.
1: Kur urbani në ngon, si bjen pishmon.

0: Po që pëtojmë ju në kalëzu?
1: Nuk është spari Gjermania, ajo e viteve të nëndjetë.
2: Në Zvicër, Gjermani, jo në rëmër, jo në rëmër.
0: Urban FM, 103.5.

0: në rrugë dëgjont mirë me 4 5 6 7 8 9 10 kursi me
1: Urban FM ishte
2: vetëm 8 minuta e jo më shumë
3: bush shtëpinë me aromë fresh të broçen çabata sid broçen dhe baget premium bakery pjek e vet
2: vetëm 8 minuta e jo më shumë
3: blej një dit pjek çdo dit Premium Bakery.
4: I can in your sprayin one apple a day keeps the doctor away. Sot apple sot veç frut, është ide, është punë, është përditshmëri. Ne apple ndit edhe jeni hap për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintox i gjen krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
5: It's not the human race, it's just the human race. There's nothing left to chase, we do not run this place.
6: Urban FM

0: Ja bi ja ti qërë.
1: Më do hirgi, bje flej edhe qërëna.
0: Sa e që punoj, vete fiti.
2: Ja që nuk jam punëtorën, muj me punu si kali.
3: Urbana thamë.

0: Unë kryqëzimë, duo kryqëzimë, gjithë fas... Urban FM.
1: Një verë në alijë, një rini dhe një Shkoda. 30 vjet më vonë, në alijën fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
2: Shkoda.
1: OHP Prizren dhe Porsche i Prishtino.
3: Hajde në Prishtin, ndalu pak, kur t'ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes, Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes, vendi që t'bon me u këthy prapë për një tjetër.
4: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizito një dyqan ose online në Macintox.com.
5: Ve morim edhe ka një bre?
6: Jo, balë për sonte, se nesër s'po mojmë u që heq. Kur po pi edhe po qona vetë i shtatë qinti, heq së të më bajtë.
5: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija. Plësë në e kam mango vërshotin me veti.
6: Mango vërshot? Qka është mëra jo?
5: Më fund natës ta qes një, edhe nesër më njës je pep. Se mos me pi as një sot.
6: Hajt me pi me dhe ka një?

0: Hangover Shot i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
1: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentume ofër jush ose porositeni online në rrjetet sociale të Daily Shot KS.
2: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
3: Jeni me Radio Urban FM 103.5, the best radio in town.
4: Afternoon Delight.
5: Lajme, humor,
4: art, kultur,
5: muzik, kena mu knaqe.
6: Afternoon Delight.
4: Live në Urban FM, çdo ditë.
5: Për ejtë hanës dërit premtën.
6: Bashkë me të rasko.
5: E dhe zhurë. Çdo ditë punës.
4: 15, 17.
5: Live në Urban FM.
7: Mosë ndroni frekuencën.
5: We about to go down.
4: Afternoon Delight.
8: Për shëndetje, mes e mi dashur, ku do që ndodheni në komunikacion ose ku do që jeni, sa e pom rastin blokimin balkon.
9: Rasti majri i blokimit balkon.
8: Rasti balkoni ke kështë.
9: Oh my god, mes e mi.
8: Më shilë t'i kush për mrena, që është rasti blokimin.
9: Ladies and gentlemen, jeni live me Urban FM 103.5 në frekuencën tu, po gjithashtu edhe në online e Radio Urban FM, aty ku na dëgjoni 24/7. Kreçka e duhet me bu është me u konektu me internetin and we on every time, every day. Por që është e rëndësishme për të dyurët pilota nga ora 15 dhe në orën 17, jeni në Afternoon Delight bashkë me u freskën edhe me gjurën për dyurët pilota me lojmet materiat vendit të rajonit edhe botës, por definitivisht edhe muzika e përzgjedhur për disponimin tuaj.
8: Se çdo ditë tjetër edhe sot kemi mbledh informacionet të cilat kemi me i diskutu këto për 2 orë të plota deri në orën 17, ashtu që ka thonë edhe Fresko, edhe boni gati me pas informacione nga më të ndryshmet, veç mos e qitni prej menjes këto, se inciti ekstrem i ka marrë deri tash për 10,000 jetë në Evropë dhe janë të alarmu ekspertët që duhet me pasë shumë ma shumë kujdes.
9: E zoj përket temperaturave ditës së sot me kanë me lëviz të minimalit në përmjet 10 dërën 13 gradë Celsius, ndërsa ato maksimalit në përmjet 26 dërën në 30 gradë Celsius. I rako me fry nga verëperendimi në mejntës dhe të dëptë dërën në mesatarë, kështë jo diçka shumë të madhe që s'munë me përbalu, so me na jep kanë herën një flat verur. Gjithashtu me shtemi sot për gjithë juve që jeni në komunikacion, për shoferët tonë që na dëgjojnë në frekuencën tonë 103.5, për dhemi ju tregu që nafta është trajtu për 2 cent me shtemi, si pas vendimi 3, nafta është trajtu për 2 cent duke arrit në shifrën 1,52 € për liter nga 1,50 € sa ka qenë ma përpara. Shmimi maksimal edhe për benzinën është 1,39 € e për gasin 60 cent. Për gjithë juve që sheni që dikush pja obon me hile këtë varpune, ju e merë një vesht e na, që nuk duhet mja obo me hile, po për mua në ku mundeni me shku në konsumatori e të rksvizgov.net ose në numërin e telefonit 0810000.
8: Qka për të një informata ma të mira, shpejta të mira, krej, qka
9: bam, të? Bam, bam,
8: e,
9: bam,
8: keni 200 malir, 100 malir, 200 malir, 100 malir. Në anën tjetër kemi me folë pak edhe për trustin në pensional, është gjysma e pare viti 2026 me një rekord në investime, është kthimi brutur rreth 312 milion euro, po folim për a fundin e kurzimeve pensionale të Kosovës që ka bërë ditur se gjysma e parë e vitit ka shënuar një rekord në investime.
9: E gjithashtu me istemi po vazhdojnë punimet për mirëmbajtjen e rrugëve në vend, është Ministria e Infrastrukturës e Transportit që na ka njoftuar se operatorët ekonomik po vazhdojnë me punën e rregullt për mirëmbajtjen e rrugëve në vendin tonë.
8: A flasim pak për kryeqytetin ku projekte milionësh nga komuna e Prishtinës, por që po duken se janë pa një mbulesë financiare me mbi 18 milion euro që është vlera e kontratës për ndërtimin e sheshit George Bush, por sipas raportit të fundit të zyrës kombëtare të auditimit, kjo kontrat unë nënshkrua në ligjin e buxhetit, a për projekt ishin të parapara vetëm 1 milion e 550 mijë euro.
9: Gjithashtu, kur jemi tek vendi jonë, njësia A4 e termocentralit Kosova A është rikthyer në prodhim pas riparimit vjetor që ndodhi gjithmonë. Sipas njoftimit të Kekut, procesi i sartimit të njësisë ka nisur në orët e para të mëngjesit rreth orës 1, ndërsa pas përfundimit të procedurës teknike dhe kontrolleve të nevojshme, njësia është sinkronizuar me rrjetin e elektroenergjetik rreth orës 5:15 në mëngjes.
8: Gjithashtu, e kemi një tjetër deklarim të kryeministrit Edi Rama, i cili gjendet në Bruxelles, ku pritet mbyllja e tre prej kapitullëve të parë të antarësimit në BE, pra Shqipëria po pret me mbyllë sot tre kapitullet e parë të negociatave për antarësimin në Bashkimin Evropian, në krejt kjo gjatë konferencës së 9-të ndërqeveritare Shqipëri-BE që do të zhvillohet në Bruxelles.
9: Për më u rikthy në Prishtinë, po intensifikohen punimet për ndërtimin e shkollës së re në Sofali, kështu na ka njoftuar edhe nën kryetaria e komunës së Prishtinës Besian Musmurati, e cila ka boditur që po vazhdojnë punimet për ndërtimin e shkollës së re në lagjën Sofalia, duke theksuar se synimi i komunës është që projekti me përfundu sa më shpejt edhe objekti të vihet në shërbim të nxënësve.
8: Sot po titulohet si super e martë për zgjerimin e BE-s, kështu ka thonë vet Kosi, edhe përsëri ka deklaru edhe ajo që Shqipëria do të mbyllë kapitujt e parë të saj, e gjithashtu sot në këtë super të martë të quajtur 14 korrik nga komisioneria e zgjerimit të Bashkimit Evropian, Marta Kos ka theksuar se për herë të parë në më shumë se 2 dekada po mbahen 4 konferenca të antarësimit në të njëjtën ditë.
9: Pyetja më e madhe ku të fundit, cila bunët me të bëtë ty është që a ki pronë që më jep me shira apo në Airbnb. Soj përket këtë në përgjigjeve të idhin mas miri, po atë këja ka dojnë me një njëftim të rëndësishëm për gjithë qytetartë. Për këtë juve që keni shpia me shira edhe të një të ngojë Airbnb-a, administratat të timore e Kosovës ka njëftu gjithë personat fizik që realizojnë të ardhur nga dhënja me shira e banesave, shtëpive dhe prunave tjera, përshirë edhe përmes platformave elektronike si Airbnb edhe platformat të tjera të ngjashme, se këto të ardhura duhet me u deklaru edhe me ju nështru tatimit në përputhje me legislacionin tatimor në fuqi.
8: E kemi kryetarin e komunës së Prizrenit, zotin Shashir Tuta, i cili e ka shprehur shqetësimin për siç ka thënë ai barrën në rritjen financiare që po ngarkohet komunave si pasojë e vendimeve të marra nga niveli qendror pa konsultim me pushtetin lokal.

0: pauzë të 1000 euro dorëzoni një vendim në kohën e duar e krejt çka lidhet edhe dihet me kërkesën për lirim me kusht të Hashim Thaçit. Kemi shumë me diskutu për to 2 orë të plota, apo qysh është bua edhe ditën në kërkesën e mbrojtjes thuhet se ish presidenti Thaçi nuk paraqet rrezik të arratisjes edhe se ai ka ofru garanci financiare 50.000 euro për me siguru lirimin e tij.
1: E kemi zona Spahijën, e cila ka marrë më së shumë tipikë për pozitën e drejtorit të përgjithshëm të RTK-s, ku janë zhvilluar intervista me 6 kandidat për drejtor të përgjithshëm të RTK-s, ndërsa zyrtarisht burdi do të votojnë në mbledhjet e ardhshme.
0: Gjithashtu kemi me mujt me diskutu pak edhe për deklaratën e ministrës serbe, ku ka reaguar dhe kamberi duke thonë që është skandaloze e papranueshme. Kemi me iniciu kërkesë për shkarkimin e saj, por nuk është edhe vetëm deputeti shqiptar në parlamentin e Serbisë Shaib Kamberi i cili ka reaguar, por gjithashtu është edhe Brukseli i cili është kundër retorikës së ministrës serbe duke thonë që nuk ka vend për justifikim të spastrimit etnik.
1: Por gjitha dhuruesit e muzikës rock, sot është dita ndërkombëtare e rockut me shtëmin të dashur e cilat
0: të rock
1: çdo vetëm me datën.
0: Hajde, 14, korrekt. Minus një. Pa, roki. Me 23 korrek, me shtemi masjena të kalendari, ankondi i 5 i litrave me vlerë për 2026 në shumë prej 20 milion euro, është Ministria Financave, e cila na ka njëftu si me 23 korrekt të këti viti, ko me umbajt ankondi i 5 për vitin 2026.
1: Gjithashtu do të flasim pak për oficerët e Forcës Sigurisë së Kosovës ose të FSK-s, të cilët e kanë përfunduar një kurs prestigjioz në Britani. Është vetë maqedonci i cili ka thonë që investimi në zhvillim profesional të kuadrit ushtarak është prioritet dhe strategjik. Sa i përket asaj deklarate që tha më herët, tha se do ta pastronte etnikisht Kosovën, po të ishte në vend të Miloševićit, është lëvizja e qytetarëve të lirë në Serbi që po kërkon shkarkimin e menjëhershëm të Snežana Punović.
0: Gjithashtu me semi do të flasim pak për BE-n dhe shtetet anëtare që po promovojnë mundësi për arsimim në kuadrët e Universitetit Veror Ndërkombëtar të Prishtinës.
1: Gjithashtu i kemi pa reagimet e djeshme gjatë ditës për kushtet në pediatri e me njëherë pas aty në reagimeve ka fillu edhe ka njës të largon edhe shtretrit e dëmtuar në qendrën klinike universitare të Kosovës ku është ka pas shtretër shumë të dëmtuar në klinikën e pediatris edhe me qëllim të përmirësimit kushtve për pacientët dhe stafin shëndetson ka njës me u largu ata shtretër. A përshet që ka bën?
0: Një fotografi.
1: Një fotografi.
0: E ka dita i vla, beshe. Ska du të me full.
1: Gjithashtu, kemi edhe 2 muaj para bërgem për Fatmir Shehullin i dyshuar për spionazh.

0: Gjithashtu, miqtë e mi, sot e kemi ndeshjen kryesore. Ndeshja ma kryesore.
1: Finale, para finale.
0: Ja, finale, para finale.
1: Qëto dy ndeshje fresko janë kryesore.
0: E vërtit, e vërtit, e vërtit.
1: Qëto dy ndeshje i nxerrin dy ndeshjet finale, po edhe këto dy ndeshje janë ndeshje kogja të rëndësishme, gjithmo finale, si gjithmonë në logaritë ndeshje kogja të rëndësishme, por kësoj rrallë kemi me pas përballjet disa kombëtareve kogja të forta në fushën e futbollit. Flasim sot për Francën dhe Spanjën, të cilët përballen në gjysmëfinalen e Kupës Botës, një duel i cili normalisht na premton kogja shumë spektakol fresko.
0: Shumë interesante, ëh.
1: Që këto dy kombëtare janë dy kombëtare me të vërtetë të forta, edhe kemi me i pa disa lojtarë të mëdhaj të ndesh me njëri tjetrin.
0: Kam qenë problematike,
1: ëh. Kogja shumë të mëdha, që ma Mermenia se kanë ndhuruar një super super super spektakol për me siguru finalen e Kupës së Botës.
0: Definitivisht sot do kemi ndeshjen mes Francës edhe Spanjës. Shumica po e quajnë finale para finales sepse është prit që finala me qenë Francë edhe Spanjë, po çështë shorti ta ndryshon krejt lojën. Kemi ndeshjen tjetër, e cila do luhet nesër nga ora 1, nga ora 9 vjen Anglia me Argentinën. Të shohim se çka po ndodh mes këtyre dy ekipeve sot një herë. Me po pak Franca edhe Spanja ku mundën me kalu edhe ku mundën me çalu për me mujt me ku në finale me një ekip tjetër edhe me pasë kush po zgjedhet fituesi i këtij edicioni të World Cup.
1: Gjithashtu për qëtë juve, dje kemi pas në emision këtu drejturin artistik të festivalit Rome Loa International Opera Festival e sonte gjithë ju keni mundësi me po në sheshin, jo në sheshin, për në oborin e bibliotekës kombëtare, ku do të prezentuohen këngët nga reporteri i Nezhmije Pagarushës në in memoriam të Nezhmije Pagarushës, ose një koncert i kushtuar repertuarit të pavdekshëm të Nezhmisë, që tashmë është kthyer në traditë të e përveshme tek Rome Loa International Festival, ku çdo edicion ka sjell një zgjenyje të muzikës shqiptare për me i kujtu me nostalgji edhe me dashuri trashëgimin ton muzikore, në këtë rast të ardhur nga Nezhmije Pagarusha. Është Alma Bektashi, është Liridan Sadrio, është Malvina Likaj dhe Samir Sheo, të cilë do të performojnë këngë të Nezhmije Pagarusha. Sot është papagesë për krejt juve që doni muzikën edhe doni me shku me ngu muzikë të mirë shipe, jeni të ftuar, e keni të hapur në oborrin e bibliotekës kombëtare në kryeqytet.
0: Gjithashtu me istemi edhe baleti i Kosovës, baleti kombëtar i Kosovës po vazhdojnë turnin ndërkombëtare dhe po shfaqet në Austri dhe në Itali pas turneut të hatashëm edhe të sukseshëm në Amerikën Latine, ku shfaqja Carmina Burana u interpretu 6 herë para salave të mbushura. Baleti kombëtar i Kosovës po e vazhdojnë prezentimin e artit kosovar në skenën ndërkombëtare.
1: Gjithashtu, sot me datën 14, Franca e feston ditën e saj kombëtare, njohur si dita e Bastisjes, Bastijës, më falni, një datë që shënon fillimin e revolucionit francez dhe triumfit të vlerave të lirisë, barazisë dhe vllazërisë.
0: Kur jemi tek kultura, ladies and gentlemen, e kemi Libun Jupullin, i cili po e përjetëson në tinguj dëshmin e të mbijetuarve të masakrës. E kemi një muzikë të re që vjen nga kompozitori Libun Jupullin, më shumë se një qerek sheku ishë pas masakrës ndaj familjes Vejsa, po vazhdojnë që më përkujtu si një akti më mizor në regjimin genocidal të Serbisë. E drejtësia për viktima ende mungën, përgjegjësit e masakrës nuk në zirë para drejtësis, rastin betit një nga plaktët e pam mbyllura të luftës. E gjithë kërë rëfem që përvatsën kujtesën historike të familjeve shqiptare në Kosovër, transferu në rëfem muzikor në përmjet veprës Vinicinus Vicini Lupus Est nga kompozitori Libor Njupoli.
1: Me qeni dashur, këto janë disa prej informacioneve të cilat do të diskutojmë gjatë këtyne dy orve. Është një martë fantastike, ku apo do këtë që e mire, dhe pse dje kemi menu që kemi pas të rishër atë shijet, po ja që nuk kemi pas shi, edhe sot nuk po duket që do të kemi të rishër
0: atë shijet. Po shpresojmë, a? Po,
1: na gjithmonë shpresojmë për shi. Se në shumë është që të zëjat koha na shi.
0: Na shi, bjen shi, qysh për zëjat koha.
1: Qika që kena kohën e virës,
0: Kalle.
1: Kalle son të zame mos ta njim për kërka. A mesht e mi të doshur prej sot e tutjen në emisionin ton bashkohet edhe një tjetër partneri cili vjen këtu edhe do t'a kemi me vete por do t'i tregojmë nga...
0: Nesër.
1: Nga sot.
0: A nga sot për dëna? Kalzaj.
1: Nga sot e keni mundësin me shiju freskin autentike italiane me lemon soda krodo edhe qka mundi me zgjedhësht me se lemon soda ore, oran soda edhe mojito soda edhe me lonë shijen mezëtare mi ju shoqnu në gjdo moment lemon soda kur ke nevoje për pak verë të dashur miq.
0: Gjithmonë! O fladis ju shduhet.
1: Gjithashto, një tjetër falendrim me shkom për partnerin ton në Palma Mobilerine, cila po vazhdojnë të jetë lider në vendin ton, duke qenë një prej produsëve më të mëdhaj të kuzhinave, por edhe të mobiljeve të tjera. E keni me showroom në shumë vendet të Kosovës, e keni me showroom më të madhë në kryoqytet, ku ju mund të shkani edhe të vizitoni, ta vizitoni gjithë prodhimtarin e Palmas të ekspozuar në këtë showroom.
0: E, për gjithë juve që dëshironi me hunger diçka të ëmbël edhe të mirë, shkoni në Big Scoop, aty ku gjeni një super menu me super produkte të ndryshme, e sidomos qoftë ti ke qef me hunger akullore, waffles, pancakes, krepe, milkshake, smoothies, gjithçka tjetër mundri me gjetë në Big Scoop, edhe me u knaqsh në këtë temperaturë nxehta, hani diçka të ëmbël edhe të freskët si një akullore, kështu që shkoni në Big Scoop.
1: Se mi doqër për këtë juve që dilni edhe dëni me pas natën në somat gjallë edhe dëni me konsumu alkohol, mos harroni që nesër keni hangover, për mos me pas hangover e keni hangover shot që vjen nga daily shot e gjeni gjitha barnaturët e vendit, qka ju dështë me bësht, mu nalë me ble, me pas në shpe edhe kur këthejni prej asoj natë që keni dalë, me pi një hangover shot, me pi pak uj edhe të nesër më ne keni të sigurt.
0: Ladies and gentlemen, për gjithë juve që keni dëshirë me ble Volkswagenin e ri, sidomos kur e di që jemi fansat flak të Volkswagenit, apo Prizren, baki automobile dhe Porsche Prishtira, jonë tri shtëpit, ku ju doni me shku edhe me e provu të paktën, po pse ju edhe me ble tashtiro ku i ri ka ardhë, i fuqeshëm edhe i gatshëm për çdo sfidë.
1: Macintox, keni në Prishtini, gjeni të gjitha produktet elektronike që ju dëni me i pas për vete, por i keni brendin Apple të cilën e gjeni të licensum për e Apple dhe keni MacBook një në me adaptere, por e mendojnë jo që mundi me gjithë gjithë kon tjetër me adaptere, keni në Macintox me adaptere.
0: Ladies and gentlemen, është kuam të dëgjoj pak muzik para se më rikthy me gjitha lajmet që e përmendëm në fillim të emisionit. Vjen Wilfie D me Lonely for the Pasalime, Peas in a Pod.

0: Ladies and gentlemen, shkapun tull me vendin ton, shkapun tull me vendin ton. Lasim pak për projektet milionsh nga komuna e Prishtinës, cilat janë pa mbulesë financiare. Kështu pothuajse janë mbi 18 milion euro, është e cila është vlera kontratës për ndërtimin e sheshit George Bush, por sipas raporteve të fundit të zyrës kombëtare të auditimit, kur kjo kontratë në nënshkru në ligjin e buxhetit për këtë projekt ishin paraqitur vetëm 1 milion e 550.000.
1: Pra, mesë mi dashur, çikja është një nga gjetjet kryesore të auditimit të performancës për vitin 2025, i cili konstaton se komuna e Prishtinës ka hyrë në obligime kontraktuale shumë më të mëdha se sa mbulesa e miratuar buxhetore. E pra, ky projekt është më i madhi i evidentuar nga zyra kombëtare e auditimit. E sipas auditorit, kontrata prej mbi 18 milion euro u nënshkru në një kohë kur në buxhet ishin të planifikuara vetëm 1.5 milion euro.
0: E raporti evidenton edhe raste të reja, si pas auditorit, komuna kontraktoi edhe ndërtimin e krahut rrugës së Muharrem Feiza Prekozi me vlerë prej 394.000 euro, ndonëse për këtë projekt nuk ishin dorë asë 1 euro në bugjetin e vitit 2025.
1: E, po, ashtu e kemi edhe furnizimin me automjete për qendrën kryesore të mjekësisë familjare dhe qendrën e mjekësisë urgjente në vlerë prej 176.000 euro, që i cili është realizu edhe pse në bugjet ishin të planifikuara vetëm 50.000 euro.
0: E auditori ka theksu që kjo situatë lidhet edhe me miratimin me vonesë të buxhetit komunal për vitin 2025, megjithatë ka vlerësuar se hyrja në obligim pa mbulesë të plotë buxhetore bjen në kundërshtim me kërkesën ligjore edhe rrit rrezikun e vështirësive në financimin e projekteve, vonesën dhe realizimin e tyre edhe krijimin e borxheve ndaj operatorëve ekonomik.
1: Pikërisht për këtë arsye është zyra kombëtare auditimit, e cila po rekomandon që para nënshkrimit të kontratave shumëvjeçare të sigurohet mbulesë e plotë financiare e miratuar në ligjin e buxhetit.
0: E komuna Prishtinës ka marrë 25 rekomandime nga auditori, i cili ka dhënë opinion të kualifikuar duke konstatuar se pasqyrat financiare nuk janë në përputhje të plotë me standardet.
1: Në anën tjetër, kur jemi tek kryeqyteti, kemi zonjën Musmurati, e cila po thotë se po intensifikohen punimet për ndërtimin e shkollës së re në Sofali. Është vetëm kryetaria e komunës e cila ka bërë të ditur se po vazhdojnë punimet për ndërtimin e shkollës së re në lagjën Sofali, duke theksuar se synimi i komunës është që projekti të përfundojë sa më shpejt dhe objekti të vihet në shërbim të nxënësve.
0: Përmes një postimi në Facebook, ajo ka njoftuar se së bashku me bashkëpunëtorët e saj ka vizituar kantinierin për të parë më afër rrecurinë e punimeve edhe për me kërku për shpejtimin e tyre. Ajo ka boditur se gjatë vizitës ka kërku nga ekipi përgjegjës intensifikimin e punimeve. E Musmurati ka theksu gjithashtu se investimet në sektorin e arsimit mbetin një ndër prioritetet e komunës së Prishtinës.
1: Dojnë të një informacion tjetër i cili ka të bëj me trusin, është gjysma e pare viti 2026 që po duket se është me rekord në investime. Trusi po thotë që këthimi brutë është rreth 312 milion euro, është fundi që në një postem të cilin e ka bërë në rritin social Facebook ka për të ditur se këthimi brutë nga investimet për periudën një janar dheri më 30 qërshur 2026 ka rrit në rreth 312 milion euro dhe kësë si pas FKPK-s është rekord i kthimit nga investimet për gjysmën e parë të vitit për FKPK.
0: Ndërkaq lidhur me këtë, ka shkruar edhe kryeministri Albin Kurti në një postim në Facebook. Ai ka theksuar se këto shifra janë lajm i mirë për qindra mira kontribues, kursimet e të cilëve ruhen edhe investohen për sigurinë e tyre financiare pas pensionimit. Kurti tutje ka theksuar se rezultatet e tilla dëshmojnë rëndësinë e qeverisë së mirë, profesionalizmit, integritetin dhe përgjithsinë institucionale.
1: Me që mi dashur, do dëgjojmë disa të tjera këngë të cilat i kemi përgatit për ditën e sotme, por shpresoj që jeni mirë dhe ju pëlqejnë edhe informacionet, po tash edhe muzika për juve vjen.
0: Capital A në bashkëpunim me Siming vjen 24's It's War.
2: Soldiers don't go to hell. It's war. Soldiers, they kill other soldiers. We're in a situation where everybody involved knows the state.

0: kthehemi me informacione. Do t'jemi së bashku deri në orën 17, jemi në pjesën e parë të këtij emisioni, po vazhdojmë punimet për mirëmbajtjen e rrugëve në vend. Është Ministria e Infrastrukturës dhe Transportit, të cilët kanë njoftuar operatorët ekonomik, po vazhdojnë me punimet e rregullta për mirëmbajtjen e rrugëve të vendit.
1: E sipas ministrisë, mirëmbajtja e vazhdueshme e infrastrukturës rrugore është një element kyç për garantimin e sigurisë në komunikacion, si edhe për ruajtjen e cilësisë edhe funksionalitetin e rrjetit rrugor. E në njëftim për media, po theksohet se institucionet përgjithse mbetën të përkushtuar në mbikëqyrjen e punimeve me qëllim që ato të realizohen sipas standardeve të kërkuara.
0: Gjithashtu ministria ka për të ditur se punimet do të vazhdojnë edhe në periudhat në vijim me synim të përmirësimit të kushteve të qarkullimit dhe rritjen e sigurisë për të gjithë pjesëmarrësit në trafik. E kena përballë shoq kolegun ton Drerin, sa i kanë ardhur syzat e reja, mbi të gjitha e kanë gjamin original.
1: Polarizum e kanë. So ma shpesh që te livrit kryqë, është ma shumë e kuptan. Gjithashtu mes të mi, ashtu qysh ju paralajmërum edhe në fillim të emisionit, Korporata Energjetike e Kosovës të ndryshe Keku na ka njoftu se njësia A4 e termocentralit Kosova Ashtri këthy në operim pas përfundimit me sukses të riparimit të regullt vjetor. Si pas njoftimit të Kekut, procesi i startimit të njësis ka fillu në orët e parat mëngjesit rrëth orës në ndërsa pas përfundimit të procedurave teknike dhe kontroleve të nevojshme, njësia është sinkronizu me rjetin elektroenergjetik rrëth orës 5:15.
0: Por Keko po vlerëson se rikthimi në operim i njësisë A4 forcon kapacitetet vendore të prodhimit të energjisë elektrike dhe rrit gatishmërinë teknike të korporatës në kuadër të përgatitjeve për sezonin dimëror, ndërsa në njoftim korporata ka falendëruar menaxhmentin, ekipet teknike, inxhinierët dhe të gjithë punonjësit e termocentralit Kosova A për profesionalizmin, përkushtimin dhe angazhimin në realizimin me sukses të riparimit të vjetor.
1: A keni pronë për me dhonë me Shira apo Airbnb? Në gjëfë se po tashmë, ato këja ka një njëftim të rëndësishëm për krejt juve, misemi, Administratat Tatimore Kosovës ka njëftu gjithë personat fizik që realizojnë të ardhura nga dhënja me Shira e banesave, shtëpive apo pronave tjera, përfshirë edhe për mes platformës elektronike si Airbnb dhe platformat të tjera të ngjajshme se këto të ardhura duhet të deklaruan dhe t'i nështruan tatimit në përputhje me legislacionin tatimor në fuqi.
0: E cila për thekson se në kuadrë të aktiviteteve të saj për identifikimin e ekonomisë jo formale, ka analizuar të dhëna dhe informacione që disponon dhe ka konstatuar se një numër personash kanë realizuar të ardhura nga dhënja me qira e pronave, por nuk janë regjistruar në ATK dhe nuk kanë deklaruar këto të ardhura dhe nuk kanë përmbushur detyrimet e tyre tatimore.
1: E për këtë arsye, ATK ju ka pothuajse gjithë personave që realizojnë të ardhura nga dhënja me qira e pronave dhe që ende nuk i kanë deklaruar ato se më par për t'i përmbushur vullnetarisht detyrat e tyre tatimore, duke u pajisur me numër fiskal pranë ATK-s nëse nuk janë të regjistruar, deklaruar të ardhurat e realizuara dhe paguar detyrimet tatimore sipas legjislacionit në fuqi.
0: Është ATK që po rikujton se disponon informacione, të dhëna dhe prova që mundsojnë identifikimin e personave që realizojnë të ardhurat nga dhënja me qira e pronave, e nëse këta persona nuk i përmbushin vullnetarisht detyrimet e tyre, ATK do të ndërmerr veprimet e parapara me legjislacionin në fuqi, duke përfshirë regjistrimin sipas detyrës zyrtare, kur plotësohen kushtet ligjore, vlerësimin e detyrimeve tatimore bazuar në informacionet, të dhënat dhe provat që disponon, si dhe ngarkimin e interesave dhe gjobave, si dhe ndërmarrjen e masave të tjera administrative dhe ligjore të parashikuara nga legjislacioni tatimor.
1: E ATK ja po thekson se mbetet të përkushtuar në promovimin në përmbushjes vullnetare të detyrimeve tatimore dhe sigurimin e trajtimit të barabartë të gjithë tatim paguzve në përputhje me legjislacionin në fuqi. Tutje po bëhet e ditur se për informata shtesë lidhur me regjistrimin, deklarimin edhe pagesën e tatimeve, tatim paguesit mundën me i kontaktu Administratën Tatimore të Kosovës përmes kanalive zyrtare të komunikimit ose me vizitu faqen zyren më të afërt të ATK-s.
0: Mesemi dashur, këto janë disa prej informacioneve të cilat i kemi diskutuar. Do dëgjojmë muzikë, do ta keni mundësinë që t'i dëgjoni partnerët tonë dhe t'i shfrytëzoni ofertat e tyre dhe më pas do të kthehemi prapë punë dhe fresko këto për informacionin e tjera të ditës.
1: Vjen Fred Everything me Here Now.
2: I will not apologize for who I am. Help. Help.

0: Afternoon Delight.
1: Afternoon Delight.
2: Gjurim Dema, Mr. Fresco.
3: Hajde në Prishtinë, ndalu pak, kur t'ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që t'bon me u këthy prapë për një tjetër.
4: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një Apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në macintox.com.

0: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në banaturët më të frekuentuara ofër jush.
1: T-Rock, T-Rock, T-Rock, shpoqet dhe pushtan. T-Rock, t'jesht shiko. T-Rock, T-Rock, T-Rock, diska po shkëlqen. T-Rock, T-Rock, i Rio Volkswagen T-Rock, drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
2: Volkswagen.
1: Oho për Prizren, Bakja Automobile dhe Porsche i Prishtina.
3: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuaj se po vënë re. Një rukëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
4: Afternoon delight.
5: Afternoon delight.
6: Gjurim Dema, Mr. Fresco.

0: I can do this.
1: Un mund da bëj këtë.
0: Ti mundesh. Hajde ma gjall.
1: Hajde ma gjall popullat.
0: Hajde ma gjall popullat se ti mundesh. Kthehemi tek informacionet. Jemi në pjesën e dytë të emisionit. Deri në orën 17 jemi së bashku. Do të kthehemi tek një informacion që ka bërë bujë këto dy ditë e fundit. I kemi pasur reagimet për kushtet në pediatri. Nisin të largohen shtretrit e dëmtuar me njëherë, ku prej klinikës në qendrën klinike universitare të Kosovës ka nisë largimi i shtretërve të dëmtuar nga klinika e pediatrisë me qëllim të përmirësimit të kushteve për pacientët dhe stafin shëndetësor. E ky veprim ka ardhur më njëherë pas raportimit publik të një nëne e cila kishte ndarë përvojën e saj gjatë qëndrimit me fëmijë në objektin e vjetër të pediatrisë, duke ngritur shqetësime për kushtet në klinikë.
1: E një ditë të maherës, shërbimi spitalor klinik dhe universitari i Kosovës kishte njoftuar për formimin e një komisioni ad hoc i cili do të shqyrtojë masat administrative ndaj punonjësve shëndetësor lidhur me këtë. Se largimi i shtratërve të dëmtuar është pjesë e veprimeve të ndërmarra pas reagimeve publike për gjendjen infrastrukturore dhe kushtet e qëndrimit në klinikën e pediatrisë.
0: Anën tjetër e kemi BE-n edhe shtetet anëtare të cilat po e promovojnë mundësinë për arsim në kuadër të Universitetit Veror Ndërkombëtar të Prishtinës. Një informacion kogja i rëndësishëm, një javë do të thotë pas kësaj nicies së Universitetit Veror Ndërkombëtar të Prishtinës, oborri rektoratit të Universitetit të Prishtinës është mbush me student akademik përfaqësues të Team Europe edhe përfaqësues të tjerë institucionale.
1: E të mbështetur nga BE-ja në Kosovë, ata janë mbledhur në mbrëmje kushtuar shkëmbimit kulturor dhe informimit për mundësitë e studimit dhe të mobilitetit që ofron programet e BE-s edhe shteteve anëtare të BE-s në një atmosferë të relaksuar. Pjesëmarrësit janë takuar gjithashtu edhe me përfitues të programit Erasmus Plus edhe të bursave të tjera të BE-s me të cilët kanë shkëmbyer pikpamje dhe informacione rreth mundësive për studim dhe më.
0: Kjo është edicioni 26 i PISO që pëmbohet nga 6 dhe në 17 korreke dhe që ka bërë bashkë dhe 300 student nga Kosova, rajoni, BE-ja dhe pjesë tjera të botës. E gjatë programit dyavor, studentët kanë mundësi me ndje kurse në fushat të ndryshme të ligjiruar nga profesor vendor e ndërkomtar.
1: E pjesë marsit u përshëndetën nga rektori i Universitetit të Prishtinës, profesor dr. Arben Hajrullahu, ku në emër të BE-s në Kosovë, Laura ka e udhëheqë ekipin për qeverisje të mirë dhe kapital njerëzor, tha se BE-ja si partneri më i fuqishëm i Kosovës edhe më i përkushtuar ndaj terimit të saj, do të kemë vazhduar që me mbështet modernizimin e arsimit të lartë në Kosovë edhe më ofru programe mobiliteti që ofrojnë më tej lidhje mes BE-s edhe Kosovës.
0: Gjithashtu ajo ka folur edhe për programin Young Cell Scheme, duke e cilësuar atë si më shumë se sa një program bursash, përveç se ofron mundësi për studime dhe master në vendet e BE-s, kjo skin mundson pjesëmarrës të kthehen dhe të kontribuojnë në administratën publike të Kosovës me njohuri dhe përvojë të ri.
1: E ngjarja përfshihet në program kulturor në ndikimin e orkestrës udhëhequr nga Dukagjin Muhaxhiri. Pjesëmarrësit kanë kaluar kohë së bashku në një atmosferë që ka pasur qiru lashmërinë vetë të Universitetit Veror dhe karakterin e tij kombëtar. E ngjarja është organizuar si pjesë e bashkëpunimit me PISU dhe BE-n në Kosovë, duke i përfshirë diskutimet publike, masterklasat me ekspertët dhe aktivitetet e tjera që lidhen me rinin, arsimin për dhe integrimin evropian të Kosovës.
0: Si partneri më i fuqishëm i Kosovës dhe mbështetësi më i madh financiar me më shumë se 3.7 miliardë euro të investuar, 3.7 miliardë euro të investuara që nga viti 1999, Bashkimi Evropian vazhdon të mbështesë arsimin, rininë dhe bashkëpunimin ndërkombëtar në Kosovë.
1: Çka po ndodh me komunat e Kosovës? Është tuta i cili ka ngrirë shqetësime për barrën financiare ndaj komunave, duke thënë që vendimet e nivelit qendror po cenojnë autonominë lokale. Përndryshe, tuta është kryetari i komunës së Prizrenit, Shaqir Tuta, i cili ka ngrirë shqetësim çysh ka thonë ai për barrën në rritje financiare që po i ngarkohet komunave sipas ojë vendimeve të marra nga niveli qendror pa konsultim me pushtetin lokal.
0: Ndërsa përmes një reagimi në Facebook, Tuta ka deklaruar se komuna tashmë po për ballon me kosto të larta nga zbatimi i kontratës kolektive, ndërsa së fundi janë marrë dhe vendime të tjera që sipas tij e rëndojnë drejt për drejt buxhetin komunal.
1: E ai ka veçuar si shqetësim përgjegjësimin e grantit të performancës komunale, duke thënë se ligji për ndarjet buxhetore për vitin 2026 kishte parapar 4 milion euro për këtë skem, ndërsa janë ndarë vetëm 2 milion euro. Ai gjithashtu ka përmendur edhe mos zbatimin e aktgjykimit të gjykatës kushtetuese lidhur me kompenzimin e përvojës punës duke vlerësuar se kjo do komë kriju obligime të konsiderueshme financiare për të gjitha komunat. E sipas tij, një tjetër barr për pushtetin lokal është edhe ndryshimi i grantit të arsimit.
0: Dhe sa në fond, kryetari Prizrenit ka paralajmëruar se nëse kjo çështje vazhdon, komunat do të gjejnë do ta kenë gjithnjë më të vështirë që të financojnë projekte zhvillimore dhe investime në interes të qytetarëve. Ku po shkon kjo Kosovë?
1: Moriau. Ishte bitë të flasim pak edhe për oficerët të VSK-së cilët e kanë përfundu kursin prestigjios në Britani. Është zotri Macedonci i cili ka thonë që investimi në zhvillimin profesional të kuadrit ushtarak është prioritet strategjik. Për ndryshe jemi duke folë për ministrin në detyrë të mbrojtjes e Macedonci i cili ka thonë se sot se investimi në zhvillim profesional të kuadrit ushtarak bitë një nga prioritetet strategjikit në ministrisë mbrojtjes në ndërtimin e një ure ushtrije moderne, profesionale edhe plotësisht të ndërveprushme me aleatët tonë.
0: Në një postim të tij në Facebook, ai shkruan se përfundimi me sukses i kursit të avancuar të komandës së shtabit ACSC në Akademinë e Mbrojtjes së Mbretërisë së Bashkuar nga Major Afrim Xhelili dhe Major Besnik Thaçi, si dhe me fitimin e titullit master në studimet e mbrojtjes nga King's College në Londër, është një arritje që pasqyron nivelin e lartë profesional të kuadrit të Forcës së Sigurisë së Kosovës. Do të gjojmë atë tjetëra kongë të cilat i kemi përgatit për ditën e sotme. Let me tell you something, po thot kongë Eri.

0: Maika Millerane Dreaming.
1: Mishtë e mirë doshër, do të kthehemi tek informacione, do të jemi së bashku deri në orën në 17:00. Kemi disa informata të reja, të cilat na vijnë nga kryeqyteti, por edhe nga KRU Prishtina. Do të diskutojmë këto informacione për me pasë ku jemi dhe qysh jemi. Po thotë i pari i kryeqytetit, për krejt juve që jeni të Prishtinës, se këtë javë pritet me përfundu lidhja e rrugës A me rrugën B. Do thotë rruga A për bët, ku vetë kryetari i komunës të Prishtinës për Parim Rama ka njëftu se gjatë kësa jave pritet me përfundu lidhja e rrugës A dhe rrugën B. Këto ka bo për mes një postimin në rjetin social në Facebook, ku ka bërë të ditën se ekipet janë të punu në teren dhe kë investim synan të lecaj qarkullimin. E tutje, e thotë, thuet, e se po vazhdojnë punimet edhe në vendosin e ansorve në segmentin e rrugës A.
0: E në anën tjetër me sistemi e kemi KRU Prishtinën, e cila po thotë që qytetarëve po ju kërkon që me përdor ujin e pishëm në mënyrë sa më racionale. Kompania rajonale e ujësisë të Prishtinës na ka njoftuar se konsumatorët që përdorin ujin e pishëm ta përdorim në mënyrë sa më racionale sipas njoftimit, për shkak të rritjes së konsumit të ujit dhe sigurimit të furnizimit të qëndrueshëm, ju bëjmë thirrje të gjithë konsumatorëve ta përdorin ujin e pishëm në mënyrë sa më racionale. E qytetarëve ju kërkohet që me shmang ujin e pishëm për larjen e automjeteve, ujitjen e sipërfaqeve të mëdha bujqësore dhe gjelbëruset një të nkod gjatë orve të pikut, mbushin e pishinave dhe çdo përdorim tjetër ju thelpsor.
1: Dolim të informacione krejtë të tjera, por e kemi Shqipërinë, cila po pritet me mbyllë sot tre kapituj të partë negociatave të antarësimin në bashkimin e Evropian. Kjo gjatë konferences në ndërqeveritare Shqipëri BE, a që do të zhvilluat në Bruxelles. Është delegacioni shqiptari, kryesuar nga kryeministri Edi Rama, që do të formalizojnë mbyllin e kapitullit 25, shkenca dhe kërkimi, kapitullit 26, arsimi dhe kultura, dhe kapitullit 30, marrëdhëniet me jashtë. Fusha ku Shqipëria konsiderohet e harmonizuar me standardet e BE-s, siç po raportohet.
0: E konferenca komunist jush prej orës 19, ndërsa një orë më vonë do të mbahet një konferencë për shtymbecurinë e procesit të integrimit. Mbyllja e këtyre kapitujve vjen pas përmbushjes së pikave të ndërmjetme një etapë kyçe me negociatat me Bashkimin Evropian. Pas këtij hapi, Shqipëria duhet me i plotësu kushtet për mbylljen e 30 kapitujve të tjerë, me synim që procesi teknik i negociatave me përfundu brenda vitit 2027, një vendim për antarësimin e plot do të mbetet politik dhe do të kërkojnë miratimin e 27 shteteve antare të Bashkimit Evropian.
1: Ndërsa në anën tjetër, sa i përket kësaj, është edhe e para e Bashkimit Evropian ose komisionera e Bashkimit Evropian Marta Kos, e cila ka thonë se kjo është një super e martë ku për herë të parë në më shumë se 2 dekada po mbanë 4 konferenca antarësimi në të njëjtën ditë. E këto e ka bërë përmes një postimi në rrjetin social X, duke bërë të ditur se në procesin që po zhvillohet gjersa Shqipëria do të mbyjë kapitujt e parë të saj. Shqipëria do të mbyjë kapitujt e parë të saj, ndërsa Malizin duhet në fazën përfundimtare të negociatave formale, pasi i ka mbyllur 18 nga 33 kapitujt. Tani ky momentum i krijuar sot duhet të shndruhet në rezultate konkrete në teren, ka shkruar Marta.
0: E ndryshe, mistemi, delegacioni shqiptari kryesuar nga kryeministri Rama do të formalizojnë mbylljen e kapitullit 25, kapitullit 26 dhe kapitullit 30.
1: Shkoj me këngë të tjera, In the Soul nga Ridi, e vjen për gjithë ju që jeni me Urban FM.

0: Mes amim.
1: Na tranoj, Luisa.
0: Ne të të pak tuk e është po ju shumë.
1: E, ko që një falë nëzit e ka kopë Evropën.
0: Shoma.
1: Dhe që kjoj nëzit ekstremi ka marë për mi 10.000 jetë në Evropë. Jënë të alarmu krejt ekspertët, jënë vendet në Evropë që kanë reportu ambi 10.000 vdekje gjatë volve të ekstremit nëzitit që ka përfëshi për përëndimin e kontinentit drejt fundit të qershorit. Edhe këto po nga tregojnë të dhënat e reja. Shumica dërmuese e vdekjeve mbi 9.000 u regjistruan në disa tyre të moshës 65 vjeçare e lartë, sipas dhënave të cilat janë publikuar prej Euromama, monitorusi evropian i vdekshmërisë, i cili mbështetet nga qendra evropiane për parlamentin dhe kontrollin e sëmundjeve, edhe organizata botërore e shëndetësisë, valja e të nxehtit në Evropë është kthyer në rekorde temperaturash në disa vende, duke shkaktuar kështu edhe mijëra vdekje sipas vlerësimeve në Belgjikë, Britani, Francë dhe në Spanjë.
0: E valet e dënzetit qëshorit kishin qenë pëthuajse të pamundura pa ndryshime klimatike si pas grupit të shkenstarve të World Weather Attribution. Për shembull në Anglit, pak të 2700 njerës kanë vdek në Angli edhe në Wales si pasuje e valet e dënzetit që kanë godit të vendin në maj edhe në qëshor si pas një studimit të publikum. E mbretëria bashkume edhe pjesa ma e madhe e Evropës kanë përjetu dy valet të dënzetit në maj edhe në qëshor me rekorde mujore të vendusura në 35.1°C Celsius dhe 37.7°C Celsius përkatësisht në Angli.
1: E ndërsa ky student po vlerëson se rreth 550 njerëz kanë vdekur si pasojë të nxehtit, mindës 21 dhe 29 majit dhe gati 2200 kanë vdekur mes 18 dhe 28 qershorit në Angli dhe në Wales, ndërsa autorët theksojnë rolin e ndryshimeve klimatike, të cilat po i bëjnë valët

0: Hätten Sie den intensiver dem Motorsportler. Kemi një reagim prej Bruxellit, kundër retorikës e ministrës së serbe, nuk ka vend për justifikim të spastrimit etnik, është bashkimi evropian i cili ka dënuar deklaratën e ministrës së serbe për administratë publike dhe veç qeverisje lokale, Snežana Paunović, e cila tha se po të ishte në vend të ish presidentit Slobodan Milošević në vitin 1988 do të kishte spastruar etnikisht Kosovën.
1: E zëvendësja Komisionit Evropian Anita Heper ka deklaruar ruse, me gjithë se BE-ja nuk komenton deklarata individuale në Evropë, nuk ka vend për retorik që arsyeton ose promovon spastrimin etnik. Ajo ka shtu se deklarata tila janë gjithashtu në këndështim me zotimet që Serbia ka marrë në kuadrë të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën të ndërmjetësuara nga bashkimi Evropian. E deklaratat e ministrës serbe kanë shkaktu reagime të shumta, ku lëvizja e qytetarëve të lirë në Serbi ka kërkuar shkarkimin e menjëhershëm të saj, duke akuzuar për përdorim të gjuhës urrëties dhe promovim të persekutimit etnik. Sipas kësaj partie, deklarata e saj përbën një avokim të vetëdijshëm të spastrimit etnik.
0: E po së gjitha kësaj se çalimi më vonë që një ministër sipas të cilit ajo kishte nënkuptuar dobimin e njerëzve në vendin e tyre të origjinës dhe dëshmon se deklarata nuk ishte një lapsus.
1: E po ashtu që partia ka shprehur shqetësim edhe për deklarata tjera të saj, të cilat sipas PSG-s i portretizojnë shqiptarët në mënyrë raciste dhe fyse. E në lidhje me këtë ka reaguar edhe deputeti shqiptar në kuvendin e Serbisë Shaib Kamberi, i cili deklaroi se reagimet dhe çndrimet e tilla tregojnë se politika e Serbisë nuk është kaputur nga trashëgimia e regjimit të Miloševićit.
0: Ndërsa sipas Kamberit deklarata e Paunovićit është skandaloze, e papranueshme dhe kërkon reagim të menjëhershëm nga institucionet përgjithëse. Ajo i bëri këtë deklaratë shtunë në një intervistë në televizionin serb Kurir, duke thënë se po të ishte në vend të Slobodan Miloševićit në vitin 1998, do të kishte spastruar etnikisht të Kosovën, ajo e cilësoj këtë si deklaratën më të ashpër që e kishte bërë ndonjëherë.
1: E ndryshe, ministrja ka deklaruar gjatë një interviste në Kurir se nëse do të ishte që në vendin e Slobodan Miloševićit, do të bënte të njëjtën gjë bash edhe qysh edhe tham më herët.
0: Shkojmë me një tjetër këngë të cilën e kemi përgatitur për ditën e sotme, vjen Soulful Cafe me si

soul, I believe. They say the goodness.

0: Ladies and gentlemen, kështu kemi ardhë drejt fundit për ditën e sotme, një ditë e martë, ditë e nxehtë me temperatura të mira, me disponim të mirë, me muzikë të mirë, me lajme, herë të mira, herë jo të mira, po nuk ishka me bu kjo Kosova jonë.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dë, i dopt je shumë.
0: I dopt, shumë i dopt, kësua herë, kështu që mos u bënë edhe ju dopt, zgjën dhe kënë herë dyshin e ju gjosh.
1: Me zemi i doshet, kemi orë në përfundim të ditës sot, me një falinderemi shkan për krejt juve që na keni dëgju, por një falinderemi shkan edhe për partnerët e këti emisioni, ata që rukëtojnë gjdo dit me ni, duke një qërë nga mobileria Palma.
0: Macintox, aty ku mund është me e blejt teknologjin e fundit me çmimet më të mira.
1: Për veturën tuaj Volkswagen, por edhe për Skoda, shkoni në OP Prizren, Bakja Automobile dhe...
0: Poshtë Prishtina. E për juve që dërni me hongër diçka të ëmbël edhe të mirë, shkoni në Big Scoop.
1: Nëse mi dosër për mos me pas hangover, tash më vecedini hangover shot.
0: Ladies and gentlemen, si gjithmon knaci, knaci, knaci, knaci, ju mos harroni që jeni live me Urban FM në 103.5 në frekuencën tonë, për gjithashtu dhe në online në Radio Urban.fm çdo ditë nga hëna në të pranë prej orës 15 deri në orën 17, bashkë me u freskën edhe me gjurën, me lajmet më të reja të vendit tonë, rajonit edhe botës, por definitivisht edhe me muzikën e mirë që gjithmon e dëgjoni në Urban FM. Ju thëm, ju... Lus, a me thonë që është dojë? Lus, i lus me bo follow Urban FM në gjitha platformat sociale, si në Instagram, si në Facebook, si në Twitter, si në TikTok, ku do tjetër për juve që me e pa kontentin që na krijojmë, njëtën ku edhe me u informu, po edhe me u knaqë me gjana pozitive që i krijon Urban FM. Për fond vjen Dillon Smith me Sunset, e unë ju thomë knashuni, knashuni, knashuni.

better for all.

0: Afternoon Delight.
1: Lajme.
2: Humor.
0: Art, kultur.
1: Muzik. Kena më knaqë.
3: Afternoon Delight.
4: Live në Bar FM, çdo ditë.
1: Për e të hanës dhe rritë premtën.
3: Bashko të raskën.
4: E dhe zhurë.
1: Gjdo ditë të punës.
4: 15-17.
5: Live në Bar FM.
1: Mosë ndroni frekuencën.
2: We are about to go down.
5: Afternoon Delight.
6: Ej, ma fronë minutat. Dicje të ulltue. Kujdes, hape krahin. Nalo aty. Dicje në gjumë. Qum! Dhe shkaj ora 18:30 po 30 sekunda. Kujdes. 3, 2, 1.
4: Urban FM.
7: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Ne Apple në ditë edhe jeni hap për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintosh i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni një dyqan ose online në Macintosh.com.
8: Një fillim i ri. Mbrëmje të bukura që kalojnë pothuajse pa vënë. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma, e çdo cep të jetës.
9: Një verë në lirë, një rini dhe një Shkoda. 30 vjet më vonë, na lidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
10: Shkoda.
11: OHP Prizren dhe Porsche i Prishtino.
1: Ve morim edhe ka një bre.
12: Jo, balë për sonte, se nesës po mojmë u që heq. Kur po pi edhe po qona vetë i 700, hecë së të më bojt.
1: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija. Plësën e kam më ngovërshotin me veti.
12: Ngovërshot? Qka është mëra jo?
1: Më fund natës ta qes një, edhe nesër më njës je pep. Se mos me pi as një sot.
12: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
9: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot.
1: E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër josh, ose porositën një online në rjetët socialit të Daily Shot kësë.
13: Hajde në Prishtinë, ndalu pak, kur të kapë dëshira për diçka të ëmbël, veç një emë. Big Scoop Sweets and Crepes, çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ambëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crabs. Vendi që të bon me u këthy prapë për një tjetër.
14: Jena këtu në zyre të reja të Urban FM edhe këtu pe dritarës tonë jena të ujtë në pop kjartë qëfar jetë e lënë ka dhe.

0: Live prej Slab City, Urban FM në qenë Traffic Pass.
1: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një Apple në dit edhe jeni hapë për para, në shkull, në pun edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni në dyqan ose online në Macintox.com.
2: Hey, cutie, a keni matren? Barbie!

0: Orada niye? Çekabır. Tempo rakladık zaman kovun başına.
1: Urban FM.
2: Var.
3: Familjam gjithet, ati ku emocioni nuk ndalet, kur internetin e don super të shpejt, fëmijët i duan kanalet e tyre. Familja, tret filmat e fundit, e sporti nuk mungon. Zgjedhja është Pako Supreme. Tani me zbritje vetëm 29.99 euro në muaj, nga 34.99 euro. Deri në 500 megabit për sekond internet, streaming, gaming, rrjete sociale dhe argëtim në çdo pajisje. 300 kanale televizive me përmbajtjen më të shikuar për çdo mosh dhe çdo shije. Kino, digital dhe tring. Bëj shtëpinë gjithmonë plot atmosferë. Mbi 40 liga sportive, plot adrenalin, emocione dhe spektakël. Art Motion, më shumë se një platformë, një univers argëtimi.
4: Ndalo një sekond, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
5: A pe keni nxet? Rregvalla na ka kap ku flokam dulë. Se na e kena klimën këtu zoti, mos e lash kërkon pagim se domethën trut vlojn.
6: Fanë famnish në trafik pas.

0: Pa, di shka pra ma lërgrë dhe labrë dhe me muj di shka për shqiptonë, nëse kryu të më dhem.
1: Urban FM në 103.5.

balance trick.

0: Një verë në alivë, një rini dhe një Shkoda. 30 vjet më vonë, në alidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
1: Shkoda.
0: OHP Prizren dhe Porsche Prishtina.
2: Ndalo një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Komfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Blisot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
3: A më interesant të qysh, Lëbo është një mirë si pasonim, e pos Lëbo është pasonim në një fjallë. Si të Lëbo të mirë në 1500 së gjonë.
4: 103.5 Urban FM. Mere gormodaren.

0: You are now listening to 103.5 Urban FM. More music, less blah, blah, blah.
1: Hey, kuye, chauban.
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
3: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falëshlir.
4: Depozita Avans, qaty për qaty, përfiton interesin me njëher me depozitën Avans një vjeqare në BKT Kosova dhe zgjedh një pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, norme efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, norme efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit në mbajtje faljas. Pako Gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit me mbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
5: Ndalon një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lubo Credit Cartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje faljas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lubo Banka, për gjithçka që vijon.
6: Bosh shtëpinë me aromë freshtë të broçen, ciabatta, seed broçen dhe baget. Premium Bakery, pjekë vet.
7: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
6: Blej një ditë, pjek çdo ditë. Premium Bakery.
8: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pran jush, pran familjeve, pran udhëtimeve, pran vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pran atyre që kujdesen, pran atyre që ndërtojnë të ardhmen, pran momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
9: Mos haro, mund është më konë vetë vetja. Urban FM, 103.5.

0: kona tjera.
1: O kola, daj, o kola, o kola, o kola.
2: Na midi vapër. Ua, ju përshëndes. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Po, po, po, po, po, po, na midi, na midi.
3: Urban FM 103.5.

0: Uj rogove e pifshi për shnet.
1: Tirok, tirok, tirok. Shpoqet dhe pushtan. Tirok, tjesht tirok. Shiko. Tirok, tirok, tirok. Diçka po shkëlqen. I Rio Volkswagen T-Roc. Drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
2: Volkswagen.
1: Ahë për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
3: Aja që thot poble, nëse se ke dëgju Dautin, tash dëgjeje...

0: masa sajda, shkojnë e hullë, me ndis rrugës, me ndis rrugës.
1: Së vetë njësa këmë hongër, veç me të lukë, së shartima luqa.
2: Hajde në Prishtinë, ndalu pak, kur t'ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes, çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes, vendi që t'bon me u këthy prapë për një tjetër.
3: A ve marim edhe ka një bre?
4: Jo, balë për sonte, se nesës po mëjmë u që heqë. Kur po pi edhe po shona vetë i 700, hitë së të më bajtë.
3: Are me mosu të të edhe ka një, ka tyja, ka trija, plësën e kam më ngovërshotin me vete.
4: Ngovërshot? Qka është mëra jo?
3: Më fund natës ta që asë një, edhe nesër mëngjes je pepë, se mos me pi asë një sot.
4: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
5: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër jësh, ose porositën i online në rjetët socialit të Daily Shot kësë.
6: Urban FM, 103.5.

0: Unde apeloite, criminisre te severia, cu ian atacul, tu nu părteam șetit în zon pirat, cu ian atac.
1: O, boș, tu mă rebur, ce o boș și spui mai bun arat.
2: Urba ne fam nici le trafic pas.
3: Ndalon një sekond, mos e hum këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 kësë pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
4: Një verë në lidhë, një rini dhe një Shkoda. 30 vjetë më vonë, në lidhën fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
5: Shkoda.
4: OHP Prizren dhe Porsche Prishtina.
6: Hey, cutie, a keni matren?

0: Unë apelojte kryeministrit të qeveria. Ku janë ata kur këtu në bërtem shëtitën dhëm pirat? Ku janë ata?
1: Qa o bo, kështu më rëmburë, qa o bo, që s'pë më i bo në ratë?
2: Urban FM, Shvetra Big Pass.

0: Dschungelfleisch. Wetten, det minuta, jo më shumë. Bush shtëpin me aromë freshtë të broqen, qabata, psit broqen dhe baget. Premium Bakery, pjekë vet. Wetten, det minuta, jo më shumë. Blej një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.
1: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
2: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuaj se po vënë re. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma. Dhe çdo të cep të jetës.
3: Ej, ku je, që o bën?
4: Unë e Ipkos i besoj. Me Ipko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite. Paku fi, pa limit.
5: Infinit, zgjedh pakun që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trip, rri online çdo ditë. IPKO, falëshlir.
6: Depozita avans, qaty për qaty. Përfiton interesin me njëherë me depozitën avans një vjeqare në BKT Kosova dhe zgjedh një pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, normë efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, normë efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje faljas. Pako gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
7: Hi guys, yeah, my name is Quenum Philip. Now I'm in a radio Urban FM 103.5.

0: trizanët kryesora njëhet për mu knaq.
1: Hajde.
0: Rakia, Tomli, edhe Maca.
1: Pse Maca?
0: Se ti kështë dhe me pi Tomli. Urban FM.

0: si një ëndër magjike hyre në jetën time. Më fale dashuri, ndryshove jetën time, ti je angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana.
2: Hey cutie, a keni matren?

0: Një Verna Lirë, një Rini dhe një Shkoda. 30 vjet më vonë, na lidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
1: Shkoda.
0: OHP Prizren dhe Porsche Prishtina.
2: Ndalo një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lubo Credit Cartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lubo Banka, për gjithçka që vijon.

together, we will build.

Hide pandidic.

0: DJ të ullë tue, kujdes, hape krahin, në lo aty, DJ në gjumë.
1: Qau!
0: Të shkaj ora 18 e 30 minuta, po 30 sekunda, kujdes.

0: Amore, shpe bo një shout out fort për Urban FM-in, tu knu që ashtu.
1: Qysh për Urban FM-in?
0: Për Urban FM-in, Urban FM-in.
1: Jo, mërë, so për femë, dash për kronë.

Classique.

classique.

I got a little something I'd like to lay on, y'all.

Classique.

0: back to Leon, y'all.
1: Classique.

0: Get down. Get down.
1: Are you ready to get down?
0: Get down. Get down.